se bre wo ye me wa wo ti na na bra bra na na bra bra na na bra bra na na bra bra na na bra bra na na bra bra.